avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

ho ovevevaicha sa ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.